Allra först är den sista timmen av ettermiddagsrushet. Alex Warren. Utover morgondagen litt mer overskyet, kan bli enkelt regn, byer små sådan, men flere små da utover dagen. Den venter en makstemperatur på 14 grader I Romsdalen I morgen. 1 FM.